smedog, a moj darips dok tko uvar daure kao da kalips. Nu tomo šen, e dohi se kvarus.

0: gitara, meki bilikic mena treba da.
1: Mogena trakartuli. Čarte, čujene buri.